gbogbo eyan ni koko ni all the voices anko Olorun to gbo pe ara ye ko ba ni kapiyesi wa ni ka de pe lori ki bata pele se iwo ni ko ni kapiyesi ta o godo so pe ka de pe lori ta o godo pe ki bata pele se shade ta o gba tun sori e abi bata ta